Det var musik från Carole Douglas och Foo Fighting här på Radios riktigt god tisdag den 30 juni. Och har fått melding, partiet har fått melding av måndag igår, melding om en felparkert utländska körtöj i Lyseparken. Den ska ha stått där i cirka 14 dagar, säger politiet och betjent analysen. Björn av Fjorden kommun vill ta tak i det. Det är mitt sidan som melder det. Natasha Beddingfield ska du få höra nu. Detta är Boka, Fål och Sunshine.

Det var Madonna och Crazy for You här på Radio Os. Och namnsdag idag det är Solbjørg och Solgunnerborg. Gratulera. Och så är det idag en asteroide dag idag. Och för dagen, för så länge det är liv, är det hopp. Det var Chero som sa. Och vi ska över till mer musik och nu ska du få Rotlaus som är idag ute med en ny låt. Ny låten heter Pappa.

En av de allra största banden för progrock och folkrock, Jethro Tull, är det drejer sig om. Brittisk, startet i 1967. Första albumet kom i 68. Nu är vi kom till 72. Thick as Brick heter albumet. The Poet and the Painter heter denna låten.

Happy Horses heter albumet, och låten Happy Horses var det du fick här i Musik från min uppväxt, en timme med Jethro Tull denna gången. Och må ju se, som jag alltid säger, en god upplevelse att sitta och lage programmet, för goda minnen stiger på när vi hör musiken, och jag hoppas du har det lite sån du också. I 80-åren så drev Ian Anderson med laxop rätt i ganska stor stil i Skottland. Han har också skrivit och spelat in mer klassisk inspirerad musik på egen hand, och de tre första albumen i det 10-året var präget av synthesizer och programmering, och kan ju nämna då att det blev Grammy pris till Jethro Tull för Crest of Nave i 1987, och då i en överraskande nog kategori bästa rock heavy metal album. De följde upp med Rock Island i 89, och kärn i Jethro Tull i denna perioden var Anderson, Bear, Pegg och Duane Perry på trommor. Vi ska snart runda av denna timmen, men vi är inte helt i mål ändå. Vi ska till ett album som heter Stormwatch, och då är vi alltså på tampen av 70-talet, 1970. Och du får låten som då heter North Sea Oil ifrån Stormwatch-albumet. Och så ska vi snart inom 2000-talet.

0: Det var musik från David Bowie och Ziggy Stardust.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, vi ska over til temperaturen i dag, som ligger på rundt 21 grader i morgen av 16, og temperatur på fredag 16 grader. Vi skal snart over til været, men først skal du få Hoppe Holmenkartni og Ringestar om 2 øst.

Det var Shakira och Burna Boy med Doi Doi. Och VM-jubel gav jordskjelv utslag. Det blev registrert utslag på Norge sine skåringer igår. Vi så tydliga utslag då Norge skåret begge målene, och andra kraftiga då Erling skåret rätt för slut. Och det understreker att det inte är snack om storrättelser, men någon forskare ser tydligt när de data behandlar signaler. Det är mellan Bergens sida. Och det är också att ta med att Norge då möter Brasilien på søndag. Nå skal det bli David Bowie og Shiggy Stardust.

Det var musik från Brett Dunnan och låten Sydney Il Come Running. Vi ska över till att

Det var Shakira och Burna Boy med Doi Doi. Och VM-jubel gav jordskjelv utslag. Det blev registrert utslag på Norge sine skåringer igår. Vi så tydliga utslag då Norge skåret begge målene, och andra kraftiga då Erling skåret rätt för slut. Och det understreker att det inte är snack om stora ytelser, men några forskare ser tydligt när de data behandlar signaler. Det är mellan Bergens sida. Och det också ta med att Norge då möter Brasilien på söndag. Nu ska det bli David Bowie och Shiggy Stardust.